0: Ya, darte dambi kongchina sanmu jongche sankin yongteng er kemle je lo lob jeni den chan da to kra nang jen bi to po lan ji chna ba nga to de na ga
1: sing sing sing la chi da chi cha la chi
0: ka yar dang go ma di ka ga yang tang zhou bi zha xi mon den ji le sim zhuo mi xiao bi ni se ji o nang dang chan de che la kam di xie wi wa gem de teng e Kayarje, ngosong wa min jam xia tang zhou bi, zhuan jim jie long yi, yang wei ya jiang de ge zhe la xie le xie le dong qin ne, se zhu jie niao de zhou mo ying, dang zeng ge kua de meng gong li, geng jin le shen mo yong se, da le jing chi wei, de shi gan de deng e. Xiao xin na zu ge leng guo de deng e, ga de zhen bi chong chong ge xiong jie de ni mo ying e, da ne ngo de jiang ya jie zhi de ge fa zhi deng zhou ni, dou yin tor geng ge ra chan de xin jin peng wa na. Par deng xie jin bi, di gan de deng e. Mei tong na bia ye zhe song deng zhou heng e, zhi ge le cheng cheng ge bo ba nian mi, dou yin tor geng ge ra ji na zu la, er ga wei bo ba dong jian bi, di gan de deng e. Salong 你那些个 some jar to jim, court your tongue to be, reading yen mori ria, mondanak sung me, chechala, lamdi same kirje, carrying joymu, samnatang sung, mondanak sung malabjiti, chechaka, nyambi, wakare, some to me, same dunje, carrying tongue, don't tongue, cajoshi, damsung cheni, tung.

0: ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
1: ᱞᱟᱢ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱪᱩᱱ ᱡᱚᱜᱯᱚᱢ ᱪᱷᱱᱟᱜᱥᱟᱞ ᱡᱮᱞᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ
2: ᱨᱮᱛᱨᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱡᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤᱣᱟᱨ ᱠᱢᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱡᱮᱞᱢᱨᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝᱨᱟᱢ ᱫᱮ ᱟᱥᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱯᱥᱮ ᱪᱩᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱤᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱟᱜᱫᱟᱝᱞᱟᱨᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱟᱜᱫᱟᱝᱞᱟᱨᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱢᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱭᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱚ ᱧᱟᱨᱞᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱫᱚᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤᱝ ᱪᱮᱥᱮ ᱛᱟᱝᱜᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱥᱮᱠᱚᱠᱮᱢ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱛᱩ ᱪᱤᱱᱭᱟᱨᱟ ᱫᱩᱯᱟᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱩᱱᱡᱩᱨᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱭᱚᱝ ᱥᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱱᱤ ᱤᱝᱦᱟ ᱨᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱡᱚ ᱥᱩ ᱛᱟᱨ ᱦᱢᱱᱟᱥ ᱠᱩᱱ ᱪᱩᱥᱩᱱ ᱡᱚ ᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱧᱟᱨᱫᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚ ᱥᱮ ᱠᱩ ᱛᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱟ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱷᱚ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱢᱵᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱜᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱢ ᱠᱷᱩᱛᱩᱢ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱢᱮᱱ ᱫᱚᱢᱵᱚᱜ ᱱᱟᱥ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱢᱵᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱴᱩᱯᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱪᱤᱛ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱟᱨᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱢ ᱫᱟ ᱛᱠᱱᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱨᱮ ᱪᱩᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱢᱜᱮ ᱪᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱚᱨᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱮᱥ ᱛᱮ ᱚᱱᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱪᱟᱱ ᱪᱟᱜ ᱨᱚᱱ ᱢᱟᱪᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱚᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱤᱯ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱮ ᱡᱟᱱᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱚ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱢᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱤᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱫᱨᱤᱱ ᱤᱡᱩᱝ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱤᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱪᱮᱝ ᱫᱮ ᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱞᱚ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱮ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱥᱚ ᱛᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱨᱮ ᱪᱟᱱᱪᱟ ᱱᱮᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱪᱟᱱᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱯᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱧᱮᱨᱫᱢ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱨ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱤᱝ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱢᱮᱥᱩ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱫᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱨᱢ ᱧᱮᱨ ᱪᱤᱥᱢ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱮᱥᱩ ᱠᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱫᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱫᱚᱜᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱤᱝ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱛᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨᱠ ᱱᱤᱛᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚ ᱡᱩᱭᱤᱱ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱮ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱵ ᱡᱮᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱤ ᱤᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱠᱨ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱠᱷᱚᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱱᱩ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱥᱤᱯ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱚᱠᱨ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱜᱟᱝ ᱞᱟᱨᱚ ᱜᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱪᱮᱝ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱟᱨ ᱢᱟᱥᱛᱩᱠ ᱜᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱴᱷᱟᱞᱟᱨᱚ ᱡᱚᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱤᱥᱩ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱪᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱨᱱ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱯᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨᱠ ᱱᱤᱛᱟᱱ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩᱭᱤᱱ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱜ ᱟᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱛ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱚᱥᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱞᱣᱟᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚᱱᱤ ᱚᱡᱚᱝ ᱥᱩᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱠᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱪᱠ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱛ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱚᱥᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱯ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱤᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱞᱣᱟᱱ ᱡᱚᱥᱟ ᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱢᱚ ᱥᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱟ ᱱᱤᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱞᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱛᱚ ᱥᱩᱱᱫᱟ ᱥᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱤᱝ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚ ᱡᱤᱱ ᱢᱚᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱟᱭᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱠᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱟᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱫᱤ ᱥᱚᱠᱥ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱭᱤᱝ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱩᱨᱠ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚ ᱡᱩᱭᱤᱝ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱢᱟᱱᱤ ᱦᱤᱵᱫᱟᱝ ᱜᱟᱴᱟᱱᱮ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱴᱨᱮᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱜᱩᱱ ᱠᱩᱨᱥᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱤᱝ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱱ ᱡᱚᱥᱟ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱠᱮ ᱡᱟᱱᱢᱟᱱᱤ ᱦᱤᱵᱫᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱝ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠᱮ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱯᱚᱨ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱜᱨᱮ ᱫᱤᱜ ᱞᱤᱜ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚᱱᱫᱢ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱫᱤᱜ ᱥᱟᱥᱤᱠ ᱥᱤᱝ ᱚ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱩᱱ ᱠᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚ ᱡᱩᱭᱤᱝ ᱦᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱛᱚᱝ ᱦᱟᱱᱫᱟ 等你讲什么？就这个两个的共和国啊，共产党那英等这个就民和中个官厅些公路啊，共的中部充电话些公路啊，可拉是官的。这种山在英等的讲什么？就这个啦，看到你等可能这个上班个时间长的，这种山的上班个你哈了，用这个的中的等于这个从唐宋南东时间长的，然后这个的哈了八个天就做时间长的，八个你哈了长安个就做时间长的，但地话共的那南的这些熟悉公路强的他哈整个没有看，等这人南京这些的。等有时候的钱给兄弟们也没人用看看本大城买个银你不得咋不走了等等等等等等等等等等等等等等等等等但你家里面什么时候几个娃儿，跟的但的娃儿，跟的创业呢？但的互助娃儿，跟的但互助个平时个有时娃儿，跟的那等等等那样，不能那是工作就少少些，工作没钱的，有时对钱个等的那样，可能那么可能跟那肯定就跟没那样的，但那么可能存在，也能是过去。但那少少些早就对少些这个的这个把钱和这个娃儿，跟的也能是过，但的娃儿，跟的就在十二盘子工地个，也等等那的，不能是有时的，不能的那少少些工作没钱的，也能是过去。Tin tu jangan macam siap dengan war kemudar martur jontok dan di war kemudian anjir macam dah suka yang dan dan dan yang lam dan cuma ada bukan dan dan mungkin sangat sendiri ok sebab dan dan ada yang lam dan sih susah pun dan macam dah yang sih ok. Tin tu jangan macam abdul ni gawar kemudar tukar jonga yang cili dewa gawar kemudian yang lam jang dan cecah tunggu dan mungkin sangat sendiri sebab dia cengkam dan lam dan lam cung tu lama dan yang dan mungkin sangat sendiri sebab dia cili gubji gubji kan demi rezeki jalan yang sabji lah cili gubji gubji kan demi ni jalan yang sabji dan hajar cili gubji kan kemudian mungkin lam dan cukur guni dan mungkin Anda juga sekok ya. Hari ini dengan sangkan lagi, tanah cik kongkan dalam kantor ini, orang sengketa orang ngasih kong ilam cik ni cik tuan dari orang sengketa jalan ke lamgan itu ni, tanah cik orang sengketa syangcing ke lamgan itu ni tuan ini. Tanah syangcing itu mula kan, tanah syangcing itu macam tuan ini dah cukup hujung ke setara dia warga ini dan dan tanah pihak ni hujung sejeng dia warga dan dan dan dan dan yang lam jeng dah cecah tunggu ni tanah muka nang sendai juga sekok ya. Tanah syangcing itu mula kan, tanah dia warga lam dan tuan dari lah. Tapi cik ni kan yang di jalan mana ni cik urusan ni kuantin ni warga dan yang mereka jengka patuk ke yang dan dan yang lam jeng dah cecah tunggu ni. 남자 즉 식수 시공도 못 찬다 요새고 캠 Tani Shangchen nama ni terdakwa pihaknya rung kuar kemudian soalnya na yang tebjing ke yang ceri ni kecara kan demi bija bija lagi cerita hamba ceri sem suksem kan demi bija bija jadi cerang alas kundi war kemudian na yang tebjing ke lamda jing cebdi tanggul itu anda mau cahalas kau yang lamda sih susi kundi mau cahalas kundi yo sekokem tiang itu Shangchen lamda Shangtang jong dera dia orang benang tiang lamda jong dera tiang itu di lamda kala kemudian soalnya na lamda jadi sih susi kundi cahanda jadi mahyo ni anda mau kena cendera tiang handa jong dera khapar dera soalnya mana jono kandai dengan gol Tengah ikhlas lah sekolah, tapi cuma ada gambar tuan kong usul. Tapi kerjung lah sekolah dia war. Kemudian ada syangchen bagi dalam gelar. Kemudian ada orang kuda sekolah dia. Ni nama mana lah sekolah orang cipta lah. Hanya mengli dalam war. Kemudian di cingke tak perdi lah dalam temu lah. Kena yang berani jogi. Zab zora tung terai cunda. Hanya ke kecik. Hari ini saya kena jadi nanti orang asyik kong orang singa lam cing ni cendera tangi kong ni ngotu si pati entah ada tiang ke pendarah kan soalnya tangi kong ni saya kong lam tum tatal ni supaya mungkin rezeki saya kuri ni perlu zat zat tung truk ni kita ni abdi encik kong korang jauju hati angkat kecil.
3: Yel kong tu siang sa kong tu daging lika sahun kerum ni jantan langsung dibatang. Xin zhim ngak zhan dang, duk di nri shib ji, kori kama lan zhim chung dani, rang ni ki ti chul la, ran tang gi shibar sha gi.
4: Udam chin cha, cao lam charwi, di rib cha rang gja, xar chung ga, xtam lang gopi, di rang gan jir do, che ji hin do pa gang xing. Chechi hirgi pa gansing, jamdil shugdi xarjir.

0: 这个年轻人在这些三级市场上，连村的总这个把宽泰人进了当，总这个人开了话说那么才让当花店家打开了话，是个路，这就打开了话，我们正才让当说那么人钱，钱管家个钱南边，俺们的准备。去年钱南边门头当了人来空个，连村的人得了两本，干啥事？打点木去。
1: 而且他们的人可能把钱拿不到的母亲呢其实第一次的人从中间的母亲成功我可能成个成功的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那他们的人在那上边干事情那
0: Rinya kanaba, dina terang ke zamba dongob jachim lon zhaga zamba dina nga nga zo chimchong tang shulam le zang ge zanggub bai na Chong yin shang chin thorim mamang chamkang nang awda tangi thorim mamang chamkang ke chamkhon rikhtin lag zhilda tangi Ta ta loos di nishtung yung nyechik ge gab jivjiv yi jayong mamang tima chokchin thang vziwa ge tangi jinchim shong nu ge Ta qsar ta kharnu ni nu ge jachim korz go ka Dina jachim da tak soso ge tandani ge chu Tanda ge jiga gamsin zina choko yang nan di ngo zina choko Ngala chachi gong tak zgo ni na Jachi rong zhugo mang choko jachim qsarwaan da tak ngay Zamdan dha tohna yi gwenu shokang lagas gwen na gwa rakdi yi gweni di shokwa yilun zi gichwil Yaa chamkwan cho demu yi na
2: O gwenzan ba cho demu
0: Demu yi, di dana da chom chonji na Ftamir loo ar nga ga rangdi yi chu Tsomi shangshin ga chokchina yi ga kor ga Adandi laka songi chamdi kor ga Yal loo za ga shawan da jabsik di yaan chi ga da loo yi na Jiyang mangchina jilin yun thangkang ga dan shitara Shkab ju jiwa ga Jiyang tima chokchin thang jiwa nda dokunda Di yaan chi ga da jiyang sa chukab jiw jiwa ga Chokchin da yi shi ga da tangi Jachang ga kor ga Woy ginjir Nda dokunda yi shatog ra Dih tabib ga shawan da jabsik ga Tina tozi ga ju jiyang Mamang tima chokchin thang jiwa ga tang dani Ksar ta karnum shini Jachang gang gang gang gang zgi wani na Dela soso rang ga ngay tani chachi gang tog zgoni na Di kor tani chu rao di ga goni kabda zgi na
2: Rian gunzumba, da dalu ga da simba ga tsi hanga nyin Adakab jizhiwe jayong mangti tsukchin Tang zhiwande jasa Beijingi zabjing ngang tsuktang zangmu Dayna da teng ga tsukchin daga tani Da sizhiong ga xawe nyanshi Dani mangti jilin yuwen hankang Qintu mamang chamkang Qintu mamang shishokang la sukpa ga Xawa ga nyanshi tang Dani lu ngan tsum junga ga Qiango la sukpa shishishin dima tsak ga Da rin tong zinayang Da ka ga jachim za sarwa sin Shishishin da tang ka dambay shiyok Dima tsak ga da jachim sarwa sin ᱟᱛᱟᱜ ᱛᱩᱠᱪᱤᱢ ᱫᱮᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱮᱯᱥᱮᱥᱤ ᱫᱮᱫᱟ ᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱥᱤᱭᱚᱠ ᱥᱟᱛ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱣ ᱱᱩᱜ ᱡᱟᱪᱢ ᱥᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱡᱟᱪᱢ ᱢᱟᱱᱤ ᱟᱛᱢᱩᱡ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱛ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱪᱤᱠᱚ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱮᱠ ᱡᱤᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱝ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟᱥ ᱡᱟᱱᱛᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱮᱠ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱱᱛᱢ ᱠᱟᱯᱟᱞ ᱡᱟᱪᱷᱱᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱮᱠ ᱟᱡᱟᱠᱟ ᱯᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚ ᱡᱟᱪᱷᱱ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱭᱟᱥ Dina thumar Zhonghua Mongmo Chintam Jia Ke Jinkam Kori Ke Chamshong Dala Chomchi Na Tanda Su Xiang Tang Ke Tsukchim Jioje Ba Ke Chanchi Ni Ada Jinkam Huanyum Zikchang Ke Zhongli Gina Chuk Yang Na Lamli Gina Chuk Yang Na Lhglam Sula Ada Jamji Rab Tang Rinpa Zonglong Dada Khunda Ta Da Tang Ke Tsukchim Da Jiri Dada Ke Chamshong Ke Namba Shi Dada Dan Ke Shi Tang Da Muskri Da Shir Ke Da Tang Ke Chamshong Da Dan Ke Ma Shi Gung Hangwan Na Ada Jinkam Kori Tang Jiao Yonu Ke Jia Chamchi Dan Ke Yang Ke Mangpo Zhuk Khor Na Da jinkam songchoo ka korni, da nagtsa jachim sa jina ta. Yang na sasi jachim sa jina ta. Yang na alansi jachim, sasang dudam jachim. Arachi sochka songchoo jachim la sokpa, yang tomo maazik tam kashi yok. Dima saka darung, da kori bakhtsu gudang, na bakhtsu gudang ngomgu. Ndag korni yang, ka jachim mambu zhuk. Khor na kori songchoo jachim sa jina ta. Yang na kwa gudang, chi saji sochka bakhtsu gudang ngomgu dang, da dukde jichung shibi kor chi jachim. Damoyang yuk. Damisika darun, da yekung songchoo korga jachim yang ka maazuk. Horna, da juzung maasa chayo nuga. Ndawgi turgang, jinkam songchoo jachim yang maazuk. Yang na, maachi songchoo jachim, dirchi songchoo jachim laasuk ba, da nuwa maazuk. Dandi, domtsi shibahtar na, datang chamishung da dana maapay kong ngont, da jinkam

yang ar jam su nang ge yang a no re la ye yang ar ta ge si en ja si yang nam ni ji ge ye ta ge yim ju en che le bi yang a te den la ye yang ar tong kho pe bi yang a ka wa la ye yang a hun je le di wa yang an chi je ji ge ye yang ta ge den en zam tu yang yang ta ni yang ga jab je en dal wi yang a khwar tsel je na ya ta khwat er ja che yang ga la la su na ya